سیلیوٹ کرے گا, کیونکہ آج وہ دن ہے ہمارے جیون پر جن سکشکوں نے بہت بہترین اثر ڈالا ہے انہیں یاد کیا جائے. یدی میں اپنے سکشکوں کو یاد کروں تو مجھے اپنے اسکول کی وہ پرنسپل یاد آتی ہیں جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ بتایا مجھے کہ یدی ہم خود پر بھروسہ کریں تو مشکل کام, جو اسمبھو سے کام ہوتے ہیں, وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. اور ہاں, یقیناً میرا آتم وشواس اس سمے کے بعد ہمیشہ پازیٹو رہتا ہے. مشکل سے مشکل کام صرف اور صرف خود پر کیے گئے بھروسے سے میں کر پاتی ہوں, اور یہ بھروسہ, خود میں بھروسہ ان کا سکھایا ہوا ہے. آج انہیں بھی یاد کر کے میں انہیں بھی پرنام کرتی ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سکشک ہیں. مجھے اپنی سائیکالوجی کی ٹیچر یاد آتی ہیں, جو سائیکالوجی پڑھاتے سمے ہمیں ہمیشہ یہ بتاتی تھیں کہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, جن بیماریوں کو آپ اس ککشا میں پڑھیں گے, آپ کو لگے گا وہ سب بیماریاں آپ کے اندر ہیں, لیکن نارمل اور اب نارمل میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے, وہ ضرور سمجھیے. یہ بھید کر پانا دو وپریت دھروؤں کے بیچ, دو مانویہ بھاؤں کے بیچ, یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. اس سے ہم بہتر انسان بن سکے ہیں, اور انسان کو پہچان کر اس کی قدر کر پانے کی جو بھاؤ ہے, جو گن ہے, وہ ہم میں, جو مجھ میں ڈیولپ ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اپنے گن اوگن سب یاد کیجئے, اور ان کو کس نے آپ کے اندر روپت کیا اور کیسے روپت کیا. آج ان سب سکشکوں کو پرنام کرنے کا دن ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سنواتے ہیں آپ کو کاریکرم کا یہ آخری گیت.